0: Zvuci rodnog kraja, emisija koja spaja sve generacije i čuva tradiciju izvorne muzike. Nedeljno jutro uz emisiju Zvuci rodnog kraja.
1: Moje srce u grudima igra.
2: Upravo tako, srce u grudima igra, a igra i duša zajedno sa srcem, jer kreće još jedno druženje sa emisijom Zvuci rodnog kraja na talasima Skala Radija. Odmah na početku da kažemo da danas očekujte da će nestati signala Skala Radija, zato što će skoro celi Ugljevik i okolina ostati bez električne energije, ali planski. I već najavljujemo to desetak dana unazad. Dakle, oko 8000 korisnika će biti bez struje u Ugljeviku i nekoliko naselja u Loparama, kao i naselju Piperci i delu Suvog polja. Radi se o remontu trafostanice Modran, godišnjem remontu. Te električne energije neće biti od 8 do 16 časova. Tako da ako u nekom delu emisije, u nekom momentu vidite da smo začutali, to je otprilike to. I čutaćemo sve do 16 časova, nadamo se možda i nešto pre, ako ekipa uspe, dakle iz Elektrobijeljine, da završi taj remont. Na dalekovodima Novi Ugljevik, Korenita, Mezgraja, Trnova, Koraj, Suvo polje, Sjever i Bogutovo selo. Da mi ne bismo gubili vreme, da bismo omogućili što većem broju vas da se javite i da pozdravite, idemo odmah na jednu pozdravnu pesmu, na reklamni blok i otvaramo telefonsku liniju i Viber liniju za vaše pozive. Dobro jutro i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Zvuci rodnog kraja. Sa vama moja malenkost Darko Đuračić, a pozdravit ću vas u ime našeg glavnog i odgovornog urednika i direktora Skala Radija iz Ugljevika, gospodina Petra Lukića.

0: Marketing Skala Radija 055 771 556 i 773 360.
1: Dođite na veče izvorne muzike u svečanom salonu Talijan u Trešnici kod Dvorova. 10. maja sa početkom u 19 časova. Goste će zabavljati izvorna grupa Izvornjaci.
2: Svaka pita svome ja tu leti ovu pjesmu mora zapuhati.
1: Ulaz 10 maraka. Sve informacije na telefon 065-474-344. Veče tradicije, zavičajnih pjesama i dobrog provoda. Svečani salon Talijan, Trešnica kod Dvorova.
0: Treba vam tehnički pregled ili registracija vozila? Brčko Gas je tu za vas, sve na jednom mestu. Kompletna registracija vozila, putno, kasko i osiguranje imovine. Dođite u Njegoševu Bebe u Gljevik ili nas pozovite na 055-201-340. Na jednom mestu sve rešeno. Tehnički pregled i osiguranje vozila. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik.
3: Potrebna vam je PVC stolarija. Evo najboljeg rješenja. PVC stolarija. Đokić, Ugljevik. Prozori, ulazna, sobna i garažna vrata. Komarnici, klupice za prozore. Tu je i aluminijumska ograda i vrata. Sve po vašoj mjeri i želji. Nalaze se pored magistralnog puta na ulazu u Ugljevik iz pravca Bijeljine. Telefon 065 428 428. Izaberite najbolje za vaš dom. PVC Stolarija, Đokić, Ugljevik.
0: Putujete u Nemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Bričić Lončari u saradnji sa Transturist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova u Nemačkoj. Kontakt telefon 065 539 920.
1: Skala Radio slavi 30 godina.
4: 12. 13. i 14.
0: Kontakt telefon 065 539 920.
1: Skala Radio slavi 30 godina.

0: marketing.
1: Nedeljno jutro uz emisiju Zvuci rodnog kraja. Skala Radio 055-771-556. Skala Viber 065-380-680.
2: I to je to, to su načini kako možete i vi da se uključite u program Skala Radija i da uživate, dakle, u mogućnosti da nekoga pozdravite, da nekoga čujemo i mi sada. Halo, dobro jutro.
3: Halo, dobro jutro Darko, kako si?
2: Evo nama Perse iz Peljava, ja sam odlično. Perso, kako ste vi?
3: Ja sam dobro, hvala Bogu.
2: E, to mi je drago da čujem. Da čujemo sad i pozdrave od Perse.
3: Evo, pozdravljam vas u studiju, sve najboljiste.
2: Hvala.
3: Sve redom, da ne nabrajam, s vašim direktorom Petrom Lukićem, gospodinom.
2: Hvala.
3: I pozdravljam svoga sina Mileta i svoju snau Ljubinku i pozdravljam svoji desero unučad i pozdravljam svoje sese Borku i Sanu i njihove porodice, svoja dva brata Mileta Ivana iz Ugerika i njihove snau Ranku i snau Rajku i snau Milanku i rođaka Mišu i pozdravljam Siku Đurđa iz Mačkovca, njegovu ćerku Milenu, njihove porodice, pozdravljam svoju babu Danu iz Sudnjevca i njezne tri ćerke Smilju, Boljsu i Jelsu i Slavku i Miru i pozdravljam svoj komšilu bivši i sasni, svoje kumove Perke iz Bijeljine i Kostke iz Peljava, pozdravljam svu svoju familiju, rodnu i sve svoje prijateljice i vas u studiju ponovo i najbolji se i prijatno.
2: Hvala puno, također prijatno i svako dobro želimo Persi i svima koje ona pozdravila. Dakle, danas je dan kada se dešava izvorna muzika u svečanom salonu Talijan. Čuli ste? Trešnica kod dvorova, nadam se da ste već tamo rezervisali stolicu. Halo, dobro jutro.
4: Dobro jutro, naš Darko, najbolji Skale, naša legenda.
2: Hvala puno, Pelka iz Kozjaka je sa nama i ovog jutra da čujemo pozdrave od Pelke.
4: Prvo pozdravljam tebe kao najboljeg voditelja.
2: Hvala.
4: I tvoje roditelje, dragi, koji
2: Hvala.
4: Su te tako odgajili, najbolji u svijetu i svi te volimo u našoj
2: Hvala.
4: Skali. Onda komplet svoju porodicu pozdravljam, moju siku Slavicu, sestrića Slavku Njemašku i njegovu porodicu. Pozdravljam strica Raju i strinu Pilku u Kozijaku, moju ujnu Milu u Pirkovcima. Pozdravljam moje kone Danu, Đoku, Anku, Živanu moju. Pozdravljam moju Dragicu i njeznu porodicu. Pozdravljam Jelicu, Zdravku, Dobrinku u Lipovcama. Pozdravljam moju rodicu Zdravku i svaka Marka u Pelagićevu. Opet vas u studiji reži, živ bio stopit.
2: Hvala puno, Pelka. Svako dobro, Pelki, i svima koje ona pozdravila. Idemo dalje sa pozivima. Dakle, čuli ste Talijan večeras o 19 časova. Izvorna muzika, izvornjaci. A utorak, sredu i četvrtak na talasima Skala Radija proslavljamo naših 30 i očekujemo vas da budete u našem kontakt programu, o čemu ćete tek naravno da saznate šta, kako i kada. Idemo na novo uključenje. Halo, dobro jutro.
5: Dobro jutro, gospođa Eva iz Dojne Mahale.
2: Dobro nam došli.
5: Bolje vas našla, je Darko. Želim svoje unuki danas kriznu, danas kod nas krizna za djecu. Puno sreće i draga. I pozdravljam svoju stalu, unuca Dnja sedmora i Rusta osma. I pozdravljam Petru iz Ženeve i Mitru. I pozdravljam nas u Slavice Zosve Luke, Ivu i Stolice. I pozdravljam sve danas svoje goste koji će nam doći na ručak. I sve najbolje vama u studiju svima. I doviđenja i prijatno.
2: Hvala puno. Također se pridružujemo čestitkama Evinim i pozdravima. Idemo dalje sa uključenjima i pozivima. 055-771-556 i 065-380-680. Halo, dobro jutro.
6: Dobro jutro.
2: Ko je?

0: idemo malo da čitamo poruke na Viberu dok ne stigne novi poziv, a ipak ćemo poziv. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Mila Rostovska, dobro na desno, kako je Đuračiću?
0: Ja sam odličan, hvala, kako si ti, Milane?
1: Hvala na pitanju, nikad bolje nema uz muziku.
0: Dobro, da čujemo sad i pozdrave, Milane.
1: Hvala, pozdravit ću Milicu Đuoju, njihovu porodicu, onda priko Mladna Sanjica, njegovu porodicu, moje ime, ja Kenada Pilica, njeznu porodicu, da vam mi kažem, njegovu porodicu, Dule Sparaj, Francuska, njegovu porodicu, njegovu komušu Švracija. Garci, ovaj se zgod nalaze, Garci, u Veliku Obarsku, u Rosu, Grinu, Bogdavu, Selu, Nednja, tri čerke, Sajku, Rajku, Gordavnu, Dunuća, Zizeta, profesorsku Latinu, Stojko, Ženeva, 30 odrena, Drena, Krstni, Mila, Lokan, Priboj, Podgoru, Zdravku i Marka, njihov porodicu, Ljubša, Tuzma, Mladin, Cegiće, Dorog, Oglas, njegovu porodicu, našu Slaviću, njeznu porodicu, Vinku, njeznu porodicu, Račan, Roža, Kaziku, Mite, Majerca, Šifra, Bosna, Krstina, našeg pjevača i poštara, Konobara Veljka, Ziju, Mirzu Bekriju, Gegija, Radomir Graja, sve zaposlene u Skravi, direktora Petra Lukca, njegovu porodicu, od Renca, pozdrav sebi i svojim roditeljima, živi, zdravi, vesel, bilo jedno 100 godina, poti biti vaš.
0: Hvala takođe, veliki pozdrav za Milana iz Rastošnice i sve koje on pozdravio. A mi idemo dalje sa pozivima, idemo dalje sa uključenjima. 055-771-556 je broj za uključenje fiksne telefonije ili Viber broj 065-380-680. Imaćemo upravo tako Viber uključenje. Halo, dobro jutro. Halo, dobro jutro, ko je sa nama?
2: Halo, dobro jutro, dane ovde Mitra Hanover.
0: Poštovanje Mitro i sa malim zakašnjenjem srećan rođendan i svako dobro želimo od srca koji
2: hvala
0: je bio juče.
2: Puno, hvala Bogu, hvala vam puno, eto pa kako smo rekli vidimo se ubrzo.
0: Odlično, da čujemo sad i pozdrave Mitro.
2: Molim?
0: Da čujemo pozdrave.
2: Okej. Okay. Pozdravam tebe, Dare, od srca, pozdravam tvoje roditelje od srca, sve tvoje kolege koje rade tamo. Pozdravam moju djecu i unučade ovde u Nemačkoj, drage Markoviće, njihove porodice. Pozdravam svu familiju u Republici Srpskoj, gde se kotko nalazi. Drage komši u Loparama, sve slušaoce Radio Skale, o Petru iz Ženeve, Slavicu iz Duše Ruke, Evo iz Mahale, Ljubišu Tuzla. I još jednom vas u Radio Skali želim vam svako dobro, prijatno i
0: hvala.
2: Doviđenja.
0: Hvala puno, Mitri. Mitra juče proslavila rođendan. I još jednom želimo joj na prvom mestu dobro zdravlje, onda puno radosti, veselja, dobrih ljudi, prijatelja, dobre muzike, jel tako? Idemo dalje sa pozivima, novo uključenje na Viberu sledi. Halo, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Ko je sa nama?
3: Čengiće.
0: Čengiće, idu pozdravi Čengića, da čujemo.
3: Pozdravljam prvo vas, Radio Skali, živi mi i zdravi bili.
0: Hvala.
3: Pozdravljam suprugu Milicu, pozdravljam u Gornoj Trnovi, Rođu, Radcu, Dušana, Snaje i njihove sve. Pozdravljam, pozdravljam Jovu Lakića, Jakovće i njegove. Pozdravljam u Njemačkoj rođaku Zoru, sinove, snaje, zetove, čerke, unučad, pravunučad, Svjetlanu i Čedu, Doknica, čerke, unuke, sina. Pozdravljam Mišu Đurđić, Radoviku, Čengiće, komšije, Gorana Rajaka, naselje Janja i njegove. Ponovo vas u Radio Skali, živi, zdravi bili.
0: Hvala puno, veliki pozdrav vama i svima koje ste pozdravili, a mi idemo dalje sa pozivima. Napominjemo da će od 8 časova nestati električna energija, tako da će vrlo brzo nestati i signal u tom nekom terminu i skala radija. Radi se o godišnjem remontu svih trafostanica. Oko 8000 korisnika će biti bez električne energije i tako sve do 16 časova. Idemo na uključenje. Halo, dobro jutro.
4: Dobro jutro, Daku.
0: Dobro jutro, Kanđo.
4: Poštovanje. Pozdrav vas, sve koji radite tu.
0: Hvala.
4: Pozdravljam moju porodicu, moju domaćicu, sina, snajku, unuku, moje djetove, šćeri, unučadi, preunučadi, moju sestru Nevenku, njenu porodicu i pozdravljam sve komšilu Lazareće, ove moje najbolje i vas opet u studiju.
0: Hvala vam puno, veliki pozdrav za vas, svako dobro i pozdravljamo sve koje ste vi pozdravili. Idemo na novo uključenje. +55 771 556 i +06 5380680. Halo, dobro jutro.
5: Dobro jutro, Skala radi.
0: Dobro jutro, ko je sa nama?
5: Ivo.
0: O, kako nam je Ivo, jeste se naspavali Ivo?
5: Pa jesam, jesam.
0: Odlično, da čujemo sad i pozdrave od Ive i Stolice.
5: A evo da, da vam prvo poželim sretan rođendan Skali radi.
0: Hvala puno.
5: A pozdravljam djecu svoju, brata, sestru, Slavicu iz Ošte Luke i sinom Ivu, Eju iz Mahale i Jelu, obitelj, Ljubišu, Tuzla i sve slušao se Skala radija od Bibini.
0: Hvala vam puno Ivo, veliki pozdrav. Svako dobro želimo, nešto veza nije bila baš najbolja sa Ivom, ali nadamo se da ste ga razumeli. Halo, dobro jutro. Halo.
6: Dobro jutro, cvijeti Gegi, Bogtovo selo, Zagrada, Prokos. Hoću da pozdravim vas sve u Skali koliko ima Darko.
0: Hvala.
6: Ona je pjesma 10 plus 10, svaka čast.
0: Dobro, hvala.
6: A pozdravljam ja prvo Milana iz Rasošce, pozdravljam moju punicu nekadašnju, najljepšu punicu i stanu iz Koviljuše. Ja punicu stanu iz Koviljuše, Marijanović, da mi doje naslavu za 14 dana, 20 zapravo. I pozdravljam moju djecu, moju unučad, moju braću u Sremskoj Rači, i sestre i sve slušalce Radio Skale, a pozdravljam sve slobodne žene, nek se jave na telefon 065-614-335, 065-614-335, živeli sretno.
0: Evo, čuli ste dame, ako ste same i Gegi je sam, pa možete da tu samoću udružite u jedno lepo druženje uz kaficu. Čuli ste i broj telefona, a mi idemo dalje sa pozivima. Ali posle jedne pesme. Slušamo novu pesmu od našeg sugrađanina Belog. Pesma se zove Lijepa Mara. A onda se vraćamo drugom krugu vaših poziva. Budite u pripravnosti.

0: Skala Marketing.
1: Zvuci rodnog kraja. Ova emisija spaja ljude dobrog srca i pjesmu zavičaja.
2: Sponzor emisije izvorne muzike Svečani salon Talijan Trešnica kod Dvorova.
1: Skala Radio 055 771 556. Skala Viber 065 380 680.
3: Da, to su načini da se uključite. Imamo nekog na vezi. Halo, dobro jutro, na fiksnoj liniji. Dobro jutro. Ništa. Na Viberu, halo, dobro jutro. Dobro jutro, dobro jutro, koji sa nama?
4: Ovde Dragica iz Gugljevičke Obrije.
3: Poštovanje Dragice, dobrodošli u emisiju Zvuci rodnog kraja, kako ste?
4: Evo, dobro smo, kako ste vi? Veliki pozdrav za tebe i za tvoju porodicu i sve u Skali koji radi sa vama.
3: Hvala vam puno, da čujemo još pozdrava.
4: A sada bih da pozdravim prvo moju sestru Pilku u Batkovićima i svaka Paju, njezinu porodicu. Pozdravila bi svu svoju braću, znači, sa porodicom. Pozdravila bi prvo svoga sina i Snaju i moje tri unuke u Švajcarskoj, ćerku Slađanu i zeta Predraga. Tako da bi pozdravila ovi sve svoje drugarice. A to je juče što su me iznenadili, došla mi je pomoć da mi pomogne i puno im se zahvaljujem do neba. Mojoj dragoj Živani koja je organizovala da dođu da mi ovo pokose i cvijeće očisti. Došao mi je Borko i Šemsa i njeva kuma, to su me iznenadili i svaka im čast. Veliki pozdrav, ja i ljubim puno, puno i volim. Tako pozdravljam isto drugarice Pelku, Kozjaku i njeznu porodicu, pozdravljam Olgu i pozdravljam svoju drugaricu ovde u Obriježi, ikonu. I sve svoje kone i prijatelje i koji voli mene, volim i ja njih. Veliki pozdrav za sve koji me voli, a za vas najviši.
3: Hvala puno, Dragici. Veliki pozdrav za nju, za sve koje je pozdravila i svaka čast za ovo iznenađenje, baš prijatno. Treba što više iznenađenja svima nama. Potrudite se i vi da nekome ulepšate dan. Ako nekome ulepšate dan, možda ćete mu ulepšati i život, nikad se ne zna. I tako kad jednim drugima budemo pomagali i budemo pravili prijatne iznenađenja, svet će biti mnogo lepši. Idemo na novi poziv. Halo, dobro jutro.
5: Dobro jutro, Dašu.
3: Dobro jutro, Branko.
5: Svaka čast, jeste dobro?
3: Ja, odlično, kako nam je, Branko?
5: Evo, ja sam super, spremam se manastiru Tavni Sveta Trojica na liturgiji, pozdravljam sve učesnike liturgije, pozdravljam moje troje unuča, Miju Stefana i Anju, čerku Dijanu, zeta Marija, sina moga Velbora koji živi i radi u Rimu sa Ujakom, ujedno pozdravljam i Ujaka i svu njova dječicu njihovu i Žiku u Tabancima, šuru mog, pozdravljam sve moje u Donjoj Krčini, Krčinice, cijelo stanovništvo Dragana u Gornjoj Krčini, Donji i Lokan Steviće. U Gornjoj Lokanje pozdravljam trojicu braće Mitrovića, posebno Milana, koji su kod kuće, uživaju u švajcarskoj penziji. Pozdravljam Milana i Mitru, njihovu dječicu. Pozdravljam sve moje žugarca, posebno Stojanoviće. Pozdravljam moje rođake, snajke, bađe, svastike i pozdravljam u Gornjoj Trnovi Tejiće i sve ostale koji žele da čuju za mene. Živi, zdravi i veseli moji. I moje kumove Zase u Kuka Tinkovića.
3: Dobro, hvala puno Branku, svako dobro. Svima koje on pozdravi upućujemo takođe pozdrave. Idemo dalje sa uključenjima. 055-771-556 i 065-380-680. Idemo malo da čitamo Viber poruke, ima ih dosta, ali posle poziva. Halo, dobro jutro.
6: Dobro jutro, pozdrav Radio Skali, voditelj Darko od Ljubiše.
3: Poštovanje Ljubiša, da čujemo kome idu još pozdravi.
6: Pozdravljam u Ravnopolju Miroslava Rikća i Vesnu, njihovu porodicu. Pozdrav Veralskava Rikca u Pakovaću, pozdravljam Svetislava i Ruž Dunje Bukovici, Svetislavu želim danas srećan rođendan, pozdravim ću u Vjerni, pozdrav Bori, Dragomiru Đurću u Vjerni u porodicu, pozdravljam gospodina Ljubu Tolisnjevu u porodicu, Jovanu Golkanju, Garni Dešnjaka u Zavidu, Milovicu Svi Đuju u Zabrđu, pozdrav gospođi Mitri u Nemačkoj njenoj porodici, Mitri želim srećan rođendan, pozdrav za Gavrilovića, evo lijepojku njihovu porodicu i sve slušalce, hvala radija.
3: Hvala puno Ljubiša, svako dobro Ljubiša i svima koje on pozdravio, pridružimo se pozdravima i čestitkama. Čitamo malo Viber poruke, pozdrav za moju porodicu, unučad u Bazelu, brata Stevu, njegovu porodicu, sestre Radoslavku i Ljubicu i njihove porodice, sve sestriće i njihove porodice, sve bratiće i njihove porodice, Petru, Radoslavku i Snežu iz Ženeve, Slavicu iz Oštre Luke, pozdrav za familiju širom sveta, slušalce i sve vas u skali od Petra iz Bazela, veliki pozdrav za našu vernu slušateljku Petru. Pozdrav za skalu, pozdravljam decu Milana, Janju, Đuku i Radu, unuku Željku, unuka Damjana, majku Đuku, strica Stojana, strinu Kruniju, brata, sestru i njihove porodice, ujaka Cviku Đurić, tetke Maru, Milicu, Živanu, Đuku, Raju i njihove porodice, rođake, rodice i njihove porodice, ostalu familiju, prijatelje, komšije, kumove, Stojana, Slađu, Jovanu i Danijela i vas u skali od Željke iz Nafelsa. Veliki pozdrav za našu vernu slušateljku Željku iz Nafelsa. I sve koje ona pozdravila, naravno. Milivoje iz Bijeljine pozdravlja dva unuka Nenada Predraga u Čikagu i Jelenu Novakoviću u Čikagu. Dva sina Milana Zorana, Snajku, Biljanu, Šure Đorđu Simiću u Italiji i njegovu porodicu, Nedeljka Simiću u Poreću i njegovu porodicu, Milana Simića u Tobutu i njegovu porodicu, Milku na Udrigovu, suprugu Cvijetu, svu svoju familiju širom sveta i nas u Skala radiju. Hvala puno Milivoju, veliki pozdrav za sve koje on pozdravio i njemu također želimo prijatan dan. Cvije Mičić pozdravlja kćerku Maricu, sinu Neđi želi brzo ozdravljenje, pozdravlja u Sloveniji zeta Ljubu, unuku Dijanu, praunuku Marinu, Emu, Anu. Srećan rođendan želi Ani, pozdrav za čerku Dragicu, unuke Miladu, Irenu, praunuke Sofiju, Petra, zeta Bojana i nas u skali, kaže da smo najbolji, Cvija, hvala puno i vama svako dobro želimo i pridružujemo se vašim pozdravima. Pozdrav za Skala radio od Tešanovića iz Graca, hvala puno, svako dobro vama, hvala vam što ste uz nas. Evo nama i našeg prijatelja ove emisije, gospodina Milenka Talijana, evo Italijana da pozdravi suprugu Ankicu i sina Davida u Italiji, kao i sestru Stoju i brata Sretena sa porodicom u Brčkom, naravno i Skala radio i sve slušaoce. Veliki pozdrav za vas i hvala vam puno, a kad smo već kod ove poruke da kažemo da se iznajmljuje na duži period svečani salon Talijan u Trešnici kod Dvorova. Kapacitet je za 220 osoba, izuzetno opremljen sa velikom komorom i parkingom. Pogodan je za sve vrste svečanosti. Plaćanje je za iznajmljivanje na mesečnom nivou, a ostale informacije na broju 065-474-344. 065-474-344. Idemo dalje sa pozivima 055-771-556 i 065-380-680. Pozovite i Viskala radio, uključite se, pozdravite. Evo nam još jedne poruke, dobro jutro, želeo bih da pozdravim oca Zorana, majku Biljanu, strica Milana, dedu Milivoje i babu Cvijetu, svu rodbinu širom sveta, pozdrav od Nenada i Predraga iz Čikaga, također pozdrav za vas u studiju. Veliki pozdrav za Čikago, za Nenada i Predraga, idemo na uključenje. Halo, dobro jutro.
7: Dobro jutro.
3: Ko je sa nama?
7: Darko, kako ste? Stevo, Đurić, Lukavica.
3: Ja sam odlično, Stevo, izvolite, koga pozdravljate?
7: Pozdravljam, Darko, prvo tebe.
3: Hvala.
7: Radnike Skala radija.
3: Hvala.
7: Slušao te sve. Amđu Tomu Dvorovi, njega pozdravljam prvog, Kodanta Jović Markovića Dvorovi. Pozdravljam Mitra Šešelja. klavijature kralja. Pozdravljam Vladana Pirića, Njemačka. Pozdravljam sestru Juku Brčku, sina Marka, sretan odlazak u Njemačku ako bude. Pozdravljam Božu Mijatovića, klavijature. Želim pozdraviti sretnu svadbu sad 15. Sinu obradu Božinom, da su mi živi i zdravi, doktoru. Pozdravljam Jovana Mijatovića, Brčku, Potočari, pozdravljam doktora, pozdravljam pozdravljam ponovo sve vas, slušalce Radio Skale, da ste mi živi i zdravi. Darko, budem pozdravljen.
3: Hvala puno vama, svako dobro i pozdrav svima koje ste pozdravili i čestitke naravno za sve šta ste čestitali. Idemo dalje sa pozivima. Podsećamo da će sigurno oko 8 časova nestati električna energija, te će nestati signala Skala Radija. Možda će biti signala još neki pola sata, ali reći ću vam ja to otprilike kada se to dogodi. Pomoz Bog, dobro vam jutro i pozdrav svim redovnim, povremenim pratiocima Skala Radija u Gljevik. Naravno, veliki pozdrav osoblju Skala Radija, također pozdravljam svu moju rodbinu, kumove, prijatelje i sve moje imenjake, moje zoljane, ma gde bili, i svu Majevicu od istoka do zapada i severa do juga. Ovo nam je Milan Mihajlović Arbon iz Švajcarske. Idemo na uključenje. Halo, dobro jutro.
8: Dobro jutro, Darko, Radislavka ovdje, Švajcarska.
3: Poštovanje, Radislavka, dobro nam došli u emisiju Zvuci rodnog kraja.
8: Hvala, hvala.
3: Da čujemo pozdrave od vas.
8: E pa želim da pozdravim svoje tri ćerke, tri zeta, troje unučad, svoga sina i njegovu Alessandro, sestre i njihove porodice, pa bi želila da čestitam srećno krštenje Mihajlu tu u Gljeviku, njegovoj mami Taši i njenome Dejanu vjenčanje crkveno, i svi koji me poznaju i ponovo vas u Skali i lijep dan vam želim.
3: Hvala vam puno i mi vama želimo lijep dan. Uživajte uz Talas Skala Radija dok radimo. Mislim, radit ćemo mi ponovo, čim dođe ponovo električna energija, nije još nestala, ali da znate to o čemu se radi. Idemo dalje sa uključenjima, sa porukama. 055-771-556 i 065-380-680. Dobro jutro, Darko, pozdrav tebi, tvojim roditeljima, mom suprugu Vići, mojoj deci, unučadima u Cirihu, pozdrav braći, sestrama, rodbini, kumovima, prijateljima od Jelke iz Bijeljine. Veliki pozdrav za našu vernu slušateljku Jelku i za njenog supruga Viću i sve njene najmilije. Idemo odmah na novu poruku. Pozdrav vama u studiju. Želim da čestitam našoj Seki Milki Gašić rođendan od braće Miljana i Mihajla. I pozdrav bratu Mitru i snajki Marini i pozdrav za našu baku Milu iz Pirkovaca. Veliki pozdrav vama i svako dobro i pridružujemo se i vašim čestitkama i novo uključenje. Halo, dobro jutro. Dobro jutro, evo nama zdravke. Proslavila se Markov dan, kako je bilo?
9: Jesam, super, odlično.
3: Odlično.
9: Malo sam se iznenada, bio mi je i Miško i Zabrđaj.
3: Lepo, lepo,
9: jesti,
3: lepo.
9: I oplakala i tako, ali pa, sve super.
3: Sve je to tako, to je život.
9: Jesti.
3: Da čujemo mi pozdrave od Zdravke.
9: Evo ovako, ja bi pozdravila svoje goste na slavi i pozdravila bi sve one koji su mi čestitali slavu. To je Žiko, Milan, Rođo Savo, Snao Rušica, Rođak Đuko, Snaja Branka, svi da se, ne mogu se sve sjetiti. Zaboravit ću, zaboravila sam, i ne mogu, zbunim se. ovaj, pozdravljam gore rodcu Pilku, rodcu Pilku, svaka Cviku, rodcu Slavicu, opet Milana i Žiku, pa pozdravljam Đurđu i Miru, pa pozdravljam Milicu i Đuju, Mička, njegovu porodicu, pa bi pozdravila Vinku iz Bijeljine i njenu porodicu, Milana iz Lokanja i njegovu komplet porodicu, Slavicu iz Oštre Luke, Ivu, njena dva sina, dvije snaje i unuke, pa bi pozdravila svoga prijatelja Petra i priju Radu. Ovdje sad svoj komšiluk, sve slušao te Skala radio, moju rodcu Slavicu, tebe i tvoje roditelje, i ako sam koga zaboravila, sljedeći ću na deli. I lijepo pozdrav od mene i Maska.
3: Hvala puno, Zdravki i Marku. Dakle, oni su proslavili Markov dan, a i Markov imen dan, jel tako? Idemo mi dalje sa uključenjima, ali posle jedne pesme. Idemo jednu zavičajnu rodni kraju, pa se vraćamo na treći krug poziva.

0: Uz dobru muziku, dobra reklama. Skala Radio. Dođite na veče izvorne muzike u svečanom salonu Talijan u Trešnici kod Dvorova. 10. maja sa početkom u 19 časova. Goste će zabavljati izvorna grupa Izvornjaci.
1: Svaka pita svome ja tu leti, ovu pjesmu mora zapuheti.
0: Ulaz 10 maraka. Sve informacije na telefon 065-474-344. Veče tradicije, zavičajnih pjesama i dobrog provoda. Svečani salon Talijan, Trešnica kod Dvorova.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
0: Prepoznatljiv i jedinstven stil. Salon namještaja San Ugljevik. Namještaj po želji, ugaone garniture, spavaće sobe, kuhinje, plakari, stolovi, stolice, bijela tehnika, šporeti na čvrsto gorivo i još mnogo toga. Izaberite boje i dezene, sve po vašoj želji, brza isporuka i montaža, razne povoljnosti pri kupovini. Telefon 055 771 337. Kada kupujete namještaj za kuću ili stan, najbolju ponudu ima salon namještaja San.
3: Uređenje vašeg životnog prostora prepustite najboljima. Vokel nudi veliki izbor keramike, sanitarija, klimatizacije, vodomaterijala, centralnog grijanja, laminate i parkete, te ploče za uređenje vrta i okućnice. Mogućnost povrata PDV-a i dostave na kućnu adresu. Vrhunsku ponudu pronađite na vokel.com. Vokel, cijeli svijet na jednom mjestu.
4: Vaš pouzdan partner u gradnji. Kompanija Steko Centar.
0: Marketing Skala Radija.
5: Zvuci rodnog kraja. Ova emisija spaja ljude dobrog srca i pjesmu zavičaja.
6: Sponzor emisije izvorne muzike, svečani salon Talijan, Trešnica kod Dvorova.
5: Skala Radio 055 771 556. Skala Viber 065 380 680.
7: Da, upravo tako, to su načini za uključenje, a pozovite i vi Skala Radio, uključite se, pozdravite. Idemo na Viber poruke, još ih ima par. Pozdrav Darko, tebi i režiji od Želimira Petrovića iz Berlina. Želeo bih pozdraviti svog oca Slobodana Petrovića i majku Danicu iz Batkovića i mnogobrojnu familiju i prijatelje, kao i kumove. Veliki pozdrav za vas, Želimire, i pridružujemo se također i vašim pozdravima. Dobro jutro Darko, veliki pozdrav za vas u Skali. Velike čestitke upućujem Mihajlu Despotoviću povodom krštenja. Da nam bude živ i zdrav i srećan. Njegovoj mami Tanji i tati Darku čestitam crkveno venčanje. Također da budu srećni u svom zajedničkom životu. Kćerku Ankicu u Švajcarskoj puno pozdravljam, kao i familiju širom sveta. Daliboru Petroviću želim srećan put za Švajcarsku, udobnu vožnju, sve od Tešić Cvije iz Ljeljenče. Pozdrav za vas i hvala vam puno. Idemo na uključenje. Halo, dobro jutro.
8: Halo.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
7: Ko je sa nama?
8: Čađevica.
7: Čađevica, izvolite, da. Pozdravite.
8: Da, pozdravim vas, Darko, koliko vas god ima, nisam vas čula, nisam zvala, ima mjesec dana i više.
7: Znamo.
8: Ne, ali... ne možem da dobijem, teško.
7: Ali evo sad ste dobili vezu, pa iskoristite.
8: Volim vas, ja uvijek izetra, čim ustanem 7 sati, ja odmah puštam vas i slušam i sve. I pozdravljam moju sestru i moje sestriće i... sve moju porodicu, moga muža i vas, opet koliko vas ima, i tvoga oca i majku i
7: hvala.
8: Koga god imaš familije.
7: Hvala.
8: I I sve slušalce Radio Skale i opet prijatan dan. Budite živi, zdravi i opet prijatno.
7: Hvala puno također i vama. Drago nam je da smo vas čuli, da ste dobro. A kad se ne dobije veza šta da se radi, ima puno poziva, no u svakom slučaju ne treba odustajati, budite uporni. Halo, dobro jutro. Ko je sa nama? Pokušajte ponovo. Dakle, kad dobijete vezu, slušate nas u slušalicu, a ne preko radija. Preko radija kasni signal do pola minuta, tako da neće biti moguće ostvariti komunikaciju. Halo, dobro jutro.
9: Dobro jutro, ja vam pozdrav, Miće Postara, Šipra, Bosna, Krčevina.
7: I pevača.
9: I pjevača.
7: Veliki, veliki pozdrav za Miću, da čujemo pozdrave.
9: E, pozdrav tebe, Darko, za tvoje roditelje, pozdrav za sve zaposlene u Skali, direktora Lukća, njegovu porodicu, moj druga Perđopća iz Tobuta, sve moje Tobuđane, Vukosavčane, pozdrav idu za radne kolege, pošte Lopare, specijan pozdrav za Jovancu, Miću Čijelu, brata Jakova u Smiljevcu, Miću Bojkća Jablanca, Stevu Vilimo, kolegu Lukavica, Slavku Mićića iz Lopara, moga Vilinsu Slavku Nikolića, njegovu porodcu, Krstu Sekulića u Podraži i njegovu porodcu, Milan Vujatni Rastošnica, Milku Udrigovu, sve na Udrigovu, prijatelju Maleševcima, Zeta Bozu, rodcu Milku, njihovu porodcu Bogutovom selu, kuma Jovu, kumu Borku, Gorana Janja, sve moje prijatelje Cviljerne i Kovačice i sve slušalce Skala Radija.
7: Hvala puno, veliki pozdrav, pridružujemo se svim pozdravima i odmah idemo na uključenje na Viberu. Halo, dobro jutro. Dobro jutro, ko je sa nama?
10: Dobro jutro.
7: Dobro jutro, Živana, dobrodošli u emisiju.
10: Čujemo
7: se, da, čujete li mene?
10: Dobro, ja ne čujem kako treba, ali ja ću da pozdravim. Pozdravljam vas, prvo u Skali sve.
7: Hvala.
10: Pozdravljam moje ove radnike što su mi išli kod Dragice da odradimo. Svoju djecu u Švajcarskoj, pozdravljam svoje unučiće, svoju sestru u Jablanci i njenu familiju, svoju sestru u Piperima i njenu familiju, svoga brata Relju u Piperima, pozdravlja ga Seka, i njegovu familiju kojem ima 90. Ljubi ga sestra. Pozdravljam sve svoje Markovće, Ristiće, Maksiće, sve slušalce Radio Skale i opet vas u Skali. Živim i zdravi bili i veseli.
7: Hvala puno Živana, veliki pozdrav za vas, za sve koje ste pozdravili. Žao mi je što nije dobro veza išla, ali su pozdravi zato tekli kao mlijeko. Odlično. Halo, dobro jutro.
11: Želim sve najbolje, pozdrav ide za mog rođaka Dušana u Staroj Pazovi, njegovu porodicu i moj zavu Julku u Amajlijama i njenu porodicu i sve redovne slušalce, a posebno pozdrav šalje mama u Radio Skali i svojih porodicu pozdravljam.
7: Hvala puno Vinki, čuli smo njene pozdrave. 8 časova, u svakom momentu će doći do nestanka električne energije, tako da znate da budete u toku. Idemo na uključenje. Halo, dobro jutro.
12: Dobro jutro, Dačo.
7: Dobro jutro, dobro jutro.
12: Tako je, Dačo.
7: Ja sam odličan, Mitre, kako si ti?
12: Evo, nije loše, pripremam se malo na busiju, pa ću kod Talijana večera.
7: Svaka čast, lep provod, da čujemo pozdrave.
12: Pozdrav za Miću Poštara pjevača, pozdrav za Jovu Ostevu violinu, Munju Nebesku, Jovu Šargiju i pozdrav za Beloga i o tu pjesmu našu Lepa Mara, nek bude i ona pozdravljena, i Đorđu Prstenđiju i Milana i opet specijalan pozdrav za vas i jedno crno oko.
7: Odlično, veliki pozdrav svakome ko bude danas išao večeras, dakle, u svečani salon Talijan na veče izvorne muzike. Želimo da se provede nezaboravno u uz svirku izvorne grupe Izvornjaci. Ako niste rezervisali, dakle, stolicu, možda ima još malo mesta. 065-474-344, javite se na taj broj. 065-474-344. Da vidimo hoće li biti još poziva. Imamo poruku. Želim da pozdravim svoju snajku Milevu u Brusnici i svu njenu porodicu.

0: 123-222. MB Term Lopare.
1: Krediti za penzionere Brčko Gas, izvolite.
2: Pozdrav, djeco. Vaša penzionerka Mara ovdje. Ajde, skuvajte kafu. Eto mene po kredit. Ovaj mi istekao. Jel samo lično i ček da ponesem?
1: Tako je, teta Maro. Sve isto kao i do sada za naše penzionere. Nema žiranata, nema čekanja, a i dalje imamo brze pozajmice.
2: E, zato sam ja s vama i zadovoljna. Pravo ste za penzionere.
1: Čekamo vas. Filijala Bijeljina, Meše Selimovića 2, iza zgrade opštine, 055-490-666.
3: Skala Radio slavi 30 godina.
4: Juri! 12. 13. i 14. maja.
3: Tri dana velikog spektakla.
4: Program uživo i mnogo, mnogo nagrada. Opa!
3: Proslavimo zajedno naših 30.
5: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama. Da se za vas čuje i zna. Marketing Skala Radija 055-773-360 055-771-556 skalaradio@gmail.com.

0: Dođite na veče izvorne muzike u svečanom salonu Talijan u Trešnici kod Dvorova. 10. maja sa početkom u 19 časova. Goste će zabavljati izvorna grupa Izvornjaci.
1: Svaka pica svome ja tu leti, ovu pjesmu mora zapuheti.
0: Ulaz 10 maraka. Sve informacije na telefon 065-474-344. Veče tradicije, zavičajnih pjesama i dobrog provoda. Svečani salon Talijan, Trešnica kod Dvorova.
2: Ljubav na prvo slušanje. Radio Skala 96.6.

0: Biće dan
1: i kada je noć.
2: Noć od srebra, miris snega.
1: Kada ste vredni.
3: Što za mesec zaradi.
1: I kada ste lenji.
4: Noćas mi se ne spava.
1: Onda kada niko neće, Skala Radio vas pokreće, Skala Radio 96,8 MHz.

0: Skala Marketing. MB-Term Lopare. Bušenje arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe. 065-84-33-33 i 066-123-222.
1: Dom za stara lica Jezero Pukiš učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe opremljene po evropskim standardima uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica, prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066-315-328. Dom za stara lica Jezero Pukiš.
2: Dobrodošli u svijet inovativne, zdravije i sigurnije gradnje. Ukoliko maštate o novom domu, želite kuću po svjetskim standardima, onda je Steko Centar pravi izbor za vas. Kupac i njegove želje su nam uvijek na prvom mjestu. Posjetite nas i uverite se zašto smo lideri u izgradnji montažnih objekata u preko 20 zemalja. www.stekocentar.com.
3: Vrijeme je za aktivnost i uživanje. Top fitness oprema marke Sport Plus za vaš dom ili kućnu teretanu. Za opuštanje na otvorenom, baštinski i balkonski setovi od ratana sada na popustu. Kupovina i na rate preko sindikata rudnika i termoelektrane. Sony Computers Bijeljina za dom, terasu i balkon. Više na sonycomp.com.
1: Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europard i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posjetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mjesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo.
4: Muzički radio, muzički radio za sve generacije. Sve generacije. Radio Skala 96.8.
0: Vaše muzičke želje, čestitke i pozdravi na programu Skala Radija. Sa nama je mnogo lepše i veselije. Vaš muzički prijatelj Skala Radio Ugljevik.
5: 16:20, dragi naši slušaoci, dobar dan. Dobar dan i dobrodošli u naš muzički popodnevni program Skala Radija. Kao što već znate, jutros od 8 časova do prije nekih 7-8 minuta mi nismo imali struje, dakle cijela Ugljevička opština je bila bez napajanja električnom energijom. Samim tim nismo bili u mogućnosti da emitujemo naš redovan program, ali od ovog trenutka mi ćemo svakako da krenemo sa našim regularnim programom.

Na samom početku našeg programa dužni smo jedno izvinjenje za naše slušaoce koji su tražili čestitke da se emituju u 3 sata, što nije bilo moguće, naravno nije do nas. Pa evo da ispravimo grešku, krećemo odmah sa emitovanjem istih.

0: marketing. Skala Radio slavi 30 godina.
1: 12. 13. i 14. maja.
0: Tri dana velikog spektakla.
1: Program uživo i mnogo, mnogo nagrada.
0: Proslavimo zajedno naših 30.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Privatna zdravstvena ustanova Alfa Medic Bijeljina. Najkvalitetnija zdravstvena ustanova iz raznih oblasti medicine uz savremenu opremu i eminentne ljekare koji imaju dugogodišnje radno iskustvo na VMA Beograd, u Kliničkom centru Srbije, UKC Tuzla i drugih ustanova. Zakažite pregled kod vrhunskih stručnjaka iz oblasti dermatologije, ginekologije, pulmologije, interniste, kardiologa, endokrinologa, urologa, hematologa, hirurga, vaskularnog hirurga, ortopeda, neurologa i neurohirurga, pedijatra, psihijatra, ORL, porodične i urgentne medicine, psihologa i psihoterapeuta, nutricioniste. Pored toga vrše i ultrazvučne preglede, masaže, usluge estetske medicine, a pružaju usluge kućne posjete ljekara i medicinskih sestara. Zdravlje je najveće bogatstvo. Zakažite preglede kod regionalnog lidera iz oblasti medicine, vrhunskih stručnjaka i tima koji pobjeđuje. Dr. Marija Ristanović, Alfa Medic, u centru Bijeljine, ulica Svetog Save 28, telefon 066 388 889.
4: Salon Zavesa, ekskluziv. Po povoljnim cenama nudi zavese, paravane visokog kvaliteta i savršenog dizajna, mebl, štofove, posteljinu, prekrivače, garnišne. A sad nešto posebno. Ako želite da vam sve prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju. I to sve po nepromijenjenoj ceni. Nalaze se na Agrotržnom centru, preko puta Sajamske hale. Telefoni 065 456 706 i 065 622 858. Salon Zavesa, Salon Zavesa. Ekskluziv. Ekskluziv. Luis Bijeljina. Najveći izbor laminata, parketa, vinil podova, PVC stolarije, sobnih vrata. Najniže cijene u regionu. 20 godina sa vama. Luis Bijeljina. Stefana Dečanskog 254. Telefon 055-228-560.
5: Skala. Skala. Niko nema pravo da vam oduzme ono što volite. Radio Skala, Skala, Skala, 96,8.

0: Skala Marketing. Putujete u Nemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Bričić Lončari u saradnji sa Transturist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova u Nemačkoj. Kontakt telefon 065 539 920.
1: Potrebna vam je PVC stolarija. Evo najboljeg rješenja. PVC stolarija. Đokić, Ugljevik. Prozori, ulazna, sobna i garažna vrata. Komarnici, klupice za prozore. Tu je i aluminijumska ograda i vrata. Sve po vašoj mjeri i želji. Nalaze se pored magistralnog puta na ulazu u Ugljevik iz pravca Bijeljine. Telefon 065 428 428. Izaberite najbolje za vaš dom. PVC stolarija Đokić Ugljevik.
2: Dom za stara lica Jezero Pukiš učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe opremljene po evropskim standardima uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica. Prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica Jezero Pukiš.
3: Krediti za penzionere Brčko Gas. Izvolite. Pozdrav, djeco. Vaša penzionerka Mara ovdje. Ajde, skuvajte kafu. Eto, mene po kredit. Ovaj mi istekao. Jel samo ličnoj ček da ponesem? Tako je, teta Maro. Sve isto kao i do sada za naše penzionere. Nema žiranata, nema čekanja, a i dalje imamo brze pozajmice.
4: E, zato sam ja s vama i zadovoljna. Pravo ste za penzionere.
3: Čekamo vas. Filijala Bijeljina, Meše Selimovića 2, iza zgrade opštine 055-490-666.
0: Vaše muzičke želje, čestitke i pozdravi na programu Skala Radija.
5: Je, duj, tri, štar!
0: Sa nama je mnogo lepše i veselije. Vaš muzički prijatelj, Skala Radio Ugljevik.
6: Upravo tako, vaš muzički prijatelj Skala Radio Ugljevik. I u nastavku našeg programa ponovo se družimo sa blokom vaših želja, čestitki i pozdrava. Uz narednu pjesmu, srećan rođendan dragoj sestri Dragici Milošević iz Ugljevika, dobro zdravlje, puno sreće i radosti u životu, želi brat Neđo sa porodicom iz Siska.

0: Treba vam tehnički pregled ili registracija vozila. Brčko Gas je tu za vas, sve na jednom mestu. Kompletna registracija vozila, putno, kasko i osiguranje imovine. Dođite u Njegoševu BB u Gljevik ili nas pozovite na 055-201-340. Na jednom mestu sve rešeno. Tehnički pregled i osiguranje vozila. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik.
1: Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europarb i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo.

0: Skala Radio slavi 30 godina.
1: 12. 13. i 14. maja.
0: Tri dana velikog spektakla.
1: Program uživo i mnogo, mnogo.

0: Kako objasniti nekome na koji način pronaći svoj kutak lične sreće? Kako uvjeriti nekoga ko vam je najbolji prijatelj, ko vas nikada neće razočarati i okrenuti leđa? Odgovor na postavljena pitanja je tu, među vama, 24 sata. Skala Radio, 96,8 MHz. Radio koji ne zna da gubi.
1: Vaše muzičke želje, čestitke i pozdravi na programu Skala Radija. Sa nama je mnogo lepše i veselije. Vaš muzički prijatelj, Skala Radio Ugljevik.
2: Tačno je 19 časova, dragi naši slušaoci, vi ste i dalje na pravom mjestu na 96,8 MHz. Iskreno se nadamo da vam prija ovaj ritam koji dopire do vas putem naših talasa. A u nastavku našeg programa ići će vaš izbor muzike, tačnije vaše želje, čestitke i pozdravi. Dragom i voljenom unuku Milanu Kostadinoviću iz Lopara sve najljepše povodom 5. rođendana, puno zdravlja, sreće i lijepih trenutaka u životu od srca žele djed Milan i baka Gordana Božić iz Lopara.

Dragom i voljenom unuku Milanu Kostadinoviću iz Lopara sve najljepše i povodom 5. rođendana puno zdravlja i sreće od srca žele djed Milan i baka Gordana Božić iz Lopara.

0: Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
1: Dom za stara lica, jezero, Pukiš. Učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe, opremljene po evropskim standardima, uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica. Prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica, jezero Pukiš.
2: Ja kažem kamen, a vi?
3: Dugotrajnost.
2: Ja kažem kuća, a vi?
3: Kvalitet.
2: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći...
3: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović.
4: Za svaku finesu u kamenom stilu. Prati nas na fejsu i insta profilu.
3: Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca. Mermer i granit Stevanović. Ljeljenča 49, Bijeljina, MG.
2: Stevanović.
1: Luis Bijeljina. Najveći izbor laminata, parketa, vinil podova, PVC stolarije, sobnih vrata. Najniže cijene u regionu. 20 godina sa vama. Luis Bijeljina. Stefana Dečanskog 254. Telefon 055-228-560.
5: Obnovi ili opremi dom. Frižideri, veš mašine, zamrzivači, šporeti i ugradni uređaji. Svi sa 5 godina garancije. Iskoristite 10% popusta i kupujte na rate preko sindikata rudnika i termoelektrane. Sony Computers Bijeljina, kvalitet koji traje. Pogledajte ponudu na sonycomp.com.
2: Slušate večernji program Skala Rad.

zajedno gradimo svet u kome se ni jedna misao neće izgubiti i u kome se pamte samo najlepše. Zato, gde god da ste, zatvorite oči i otvorite srce. Slušajte Skala Radio.

0: Slušajte nas preko interneta širom sveta skalaradio.net.
1: Budite u koraku sa vremenom. Slušajte Skala Radio. Skala Radio.